en norsk gulasj i sild. En finsk brigadist, en helsingegast, hvem får i natt legge til? Goodbye alla dukar, gå högt i topp